0: kukwambia kitu.
1: Acha tukwambie ndio kupenda pia.
2: Niki uyeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ya poni nami.
0: Kaiba ignore lidia.

0: karibu ole maisha kuna rahiola mare maiyana FM maisele gajo inoro yanga kenya na maiyana enkolonge tata juma ashwe aramisi intarikini nara uni olabana kele na udo olali longkali sinilo tikitama oile kajinono Steven ole Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu mwero nye nage lomono o ipiro lakino nage kaunti na oreke juwado nage jolomono njere akelo tena kenya wala isu le muto aitero pare nenye teka unjo reke juwado ajuro yara mwere maendeleo akelo na wala isu aitero pare nenye temulio rombo te kopi kopi na kaunti na oreke juwado ajuro wala bare bara oito abire asho ajuro na wala bare bara oito abire tai oito tume mulio rombo etinebo nage kaunti oru vita ata itata vita osoko nina le rombo ompuri jina gankare oru jambayi tina muriona garamba ori nagere ngangola itokotoka na gelo hora isulia mnuto aisho na kengkongo inkaji goro bi ne kuteke na chatitai onkaji gne hakin kirate school AKMTC asho school nation na garo bara na ke biote sho emusio ora iso sokoni toruga leke mana asho emunasi emuri ke mana ajuro sokoni oshetere na muri ke mana ori nagere muri ya sultan hamud asho oromundo za na gelo lari gori bara na muradi nenke muradi na kengkemo sitima na bigra enkiro shi na muruga na di losa ndeka unjo reka juwado uli na getata na gilora isu lia muto parane muruga na manga rapa loska unjo reka juwado juhro ni ngura osoko ni osheritai tina muruga ni tamanyo na ke emporo jirenge musitima nemu osagama shu odraja osheritai te muruga mapata sherine bunasi ya muruga ili songoyo rapa loska unjo na ureka juwado kelo nasi ora isu lia muto rumore lobe nyoduka leka jado shola pola pola na joro inkaji na shirika serikali onkaji na hiraki ngera na ati orduka leka jado town na onkaji kwa polisi na shirika na ke tina kaunti na oreka juwado tilipo na kusokoni o shirika na ke tina muliwa gina na kaito mwani lwa vina kaunti oreka juwado pipa muna kanga mo ina pola nora isuli ya mwoto tina kaunti na oreka juwado Ebangwa urubungei urashika polos kaunti ya Juwado yala jamii musio le ganjori arebora isuli ya mloto munagara mara maendeleo nalimwajo kesha mugana kaita manyo tina kaunti ena biru mina ke serikali Kenya kwanza
2: na mara ya kwanza mimi nimeona serikali kuu imefanya mambo mengi sana Kajiado County. Hapa Kajiado Central tutakuwa tunazindua stima pale Namanga. Umuhimu wa hiyo power station ni ya kwamba ni station ambayo ina supply umeme kubwa ambayo inasaidia. Tutakuwa pia tunatembelea mradi wa soko. Hapa Kajiado tutatembelea hostels katika National Masai National Polytechnic na tutatembelea pia affordable housing, police houses ambazo zimejengwa. Hizo ni projects ambazo zimefanywa na national government. Nimesikia kiongozi fulani akiongea akisema hakuna miradi ambayo imefanywa na national government. Na nataka kumwambia karibu kesho tukueleze ni nini serikali kuu imefanya. Kwa hivyo tunamkaribisha sana rais. Kajiado tunasema ni tu. Tunasema ni tu.
0: Eba mwana sininyo senerai oira shigina kaunti na orega juwado samure kana rulisigi aigili kono la isuli ya mruto pilo na kaya balunye nese pagilo avina kaunti orega juwado ya ngolongo erishata na buna kaidipiwe siyano mpuri jina maendeleo na ati na kaunti orega juwado na alimu ajo meidipo kenya kulo ya gira na kila hariko ni apara na kaunti ira yuna amesha kino vitu kina pito yora ize aisili kilo apinyo lo shole kenya ya ramara ya maendeleo ni milio na gengia sinne
3: peta kumuambia rais tafadhali ukienda Kajiado South mina ambi utaenda kurilon ile barabara ya Lasit Rombo Road Njukini waambie it is only 3 kilometers done. So by the time tunaenda election tunataka 97% iku imefanyika. Naambiwa unakuja hapo kulaunch market ya Lasit na pale kuangalia mambo ya drainage ya irrigation ambayo ililaunchiwa kitambo 3 years ago unaenda kurelaunch again. Tafadhali rais hapo Kajiado South ningependa kukuambia kwamba kuna plant ya tomato processing zone ambayo ilitengenezwa several years ago. Tungeomba tafadhali malizia hiyo na uongelele ni lini hiyo itaisha. Mambo ya Amboseli ni nyeti katika watu wa Kajiado. Tuambie ni lini pesa itaanza kutrickle kuingia katika budget ya county. Jambo la pili, naambiwa utakuja pia Kajiado Central na Manga kuna market ambayo ilitengenezwa. Tungependa kujua ni lini itaisha kabla tujaenda election. Kajiado Town mambo ya affordable house kila kitu is not complete. Tungetaka kupata complete project Kajiado. Hata hakuna haja kutu promise projects zingine, tuambie zitaisha lini. hizo yenye unakuja kuangalia. Kajiado East hakuna project imefanyika. Zile zimefanyika ni ile ilikuwa ya Rais Uhuru Kenyatta. Kajiado North mlitupromise ya kwamba maji itakuwa na tena kutakuwa na sewer system. Answer the Kajiado people. Wewe mwenyewe ulisema kwamba itakuwa ni duo gari kutoka Bomas mpaka iende Kiserian. Tafadhali hebu tujibu kwa hiyo pia. Isiwe tu ni siasa. Na kuna pia barabara kutoka Kona Baridi kwenda mpaka Kajiado. Ulituambia pia wewe mwenyewe kwa mdomo yako kwamba utatutengenezea hiyo barabara.
0: O senera lina kaunji na wareka juwado ojini nye kanar segi gira naka hiro rengkara kabarano la isulia muroto tina kaunji na wareka juwado uri nagiri na jina jariwa serikali hanya malikiru kiyoi liangkure wara sabu kate muruja makate lo ntule kaunji wareka juwado uri nagiri rengkara kilo kiyoi ni pangutua uroturo ita shiki ureke ongbara kito na atumiki ankare tolo show show tesiana onkaunji ni Urunage le tanadi waterworks development para ne muriwa ongrumana tene bunage muriwa ole bostoto jurun konyang konyaka ngkari jaga shung konyaka ngkari jaga jurun konyaka ngkari jaga tene bunago re yeta shurike jeko ay ngurunaga wala na biko na ishurike kilo para guankare to nguruna tina wade magari ore kile kwenye ele orokonya nesipolo bisai kiro wera cheki ilo rule tanadi wota sami na porose egrariko inaramara de serikali ite jona ore mali o masabo ken serikali nesha kino pera mari rongo na pokin tesha rohe kina kona de kino shuteli sioroto
4: na long kurman o kida macha na grupa tangara gi si ai enyamali enkare kira dua ilungana lolo nyonyoke ilkirim ajo enyamana leta enkare ne rura yo serikali ajo kaja kingobe kitumoki aralamat enkajama ya ilungana re nebongishu kira enkare enana lotu tata magadi nikijo kito tata magadi yolo national resource pokin yolo resource pokin na ne serikali ako lazima be engariye wananchi lodi na kwapi pe etumoki la Kalau mana pokin, ayo rangkare naik di pinggishu, di dimsugul ini, di dimsinggera rangkang ini.
0: Erisibona jo kerado ya angkare ni mekure hetu mira para kule namuliwa ya magadi jangkara yang kampuni ya makata tata chemicals na ita angkare sapoko ni nyamalu aramara rolo banyi namuliwa e pamona na porosa igilipo nambuni bana ngselege nebiki pokoto ke barata asuja oreke na kona rekino ai tingal kiyoi liangkare tinamuliwa
4: yolo tenagara enare na tiende na kerado ajo mitosha mo yolo magadi ne ita karibu a million 1.2 million angare cubic per day nego nimedi amo yolo kulo chamba ile ngilimore karibu eka 600 na natungaye kimogore grae tusangara ke atagi nyangara tokejo kake kidoldo siajo kiara kulia kaje nikijo kito tata magadi midima yupe enkampuni yake na tumia ngara ope kiusi anare nebaya enkangire nebaya oldonyonyoke nebaya idialo olgeri ongulie muruage na ara era mahitaji yangare
0: Ejinenye sami ole naporos olo bisa ikro kira shikilo turunake liatana tana diwota ilo muna kulo ore sikwase ninyo msili na muriwa aisa kule gresian egra hepe nana nyuare sirikale jo kereleke puinaka tumia olata inare tonkolo kine melagwa aitingolo silisili ogra roto wanaka ima tonka ule na muriwa magadi
5: mwishmo aisa kule gresian msia magadi ward inorumu nangula basa jankalo irudua kwe mwure anaro shina gira magara itumia county government inibo sirikale ya shumara ya kai wakinajo kiti mkoitoi kigirara ya sirikali ulingi ya shumara weni ya buri a county government mpeye ishore ilo na lang ni ngurak nyangkare permanent oltungana lolo nyuki orkedi yanarishara emkore yanarishara lameyu amu kiyala ajwore emkore nakira nyamalita oltungana laini kakoli na iwa kinajoki oltungana laini ura mwele legeti oraisen kuitu iki arra usiligiri anka yajo ishori yo sulisho inare
0: emagre na kolomon hereshito yora isuli amuluto pelu naka aparan namuriwa silaka unjina orega juwado
1: Steven Saringe
0: Tadamajo hito mito kuna utakio lomu ya Magi NFM mita kuna sayi yanka kanya emu ibina bompo intina ara na abisha na ibina bompo intina ara ide ibina bompo intina ara imide iti nebona kwa siwe linki jabilo utakio lomu tandao www.maginfm.co.ke na kede dekara kula jo ya wangan olo show kajirono Steven wale Saringe
1: Nanena ngorokyo lomon te Mayen FM
6: Mayan egdesheni na ritolosholema etashama nenyora samur oichamus lambaringo
7: lambaringo
6: esula telekipia nenyora kajado netijenga yenaro
8: ere Mayan
6: ashamu ye oitabeke yuokine maila patenebo
9: Mayan FM
10: Online ningoni ira enkerai esukul na idiba form 4 aragi ira entoiwoi niara enkerai narasa KCSE niyo nitalala enkisumenye nena KCA University sukul nata rubat na abasha enkisuma Nairobi entaisire enkerai no ini ningo ngaulele MIN FM pokiolong ewiki iboitare silu silu kiligi nikinta yolong kumok na ibirta KCA University
11: ni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma satomonobo enkakenya tiatu enkorobile naitum enkitengena ororeilenka

0: Tak lama nak lagi keras dari mesra mengkurang kita lama nama ayun FM. Iron naik lalu naik yang jorai. Kali lama nak lama yang jere rabi juga nak sekolah. Yang kaji sabu koshi nasi kan tumbuh di sini nak sekolah. Agar naik lalu dah koyak yang jorai online ini moni.
1: Wakondani, Zaini TV. Wakondani, moja. Ini TV.
2: Hakisi muite zimamoto, itaungua yote. Wamesha choma horu. Zimamoto ikuje huku bwana. Hey.
3: Ah, washikwe hawa, washikwe. Kuja. Ah, mnazima mkifanya nini? Shika hawa. Shika hawa aki.
0: Ila mnage, legras dare mesam ngorikyo lo mna mayine fem na ore na kitu ne jana, itekini ajo gino kina gina school. Era do ye biashara ne minna, ni mena besa iro kire ro kire ngelan kare na roba. Legelo ko lo khoy bayo biashara ni iro ye la sala mo ton kawli na kaunde. E jiro lo amita yendaikin onkule masa injere era nyamla na gara marare tilo duka rena bosi olale wa le boda boda igra town dua era nyaton kawli le duka
4: boda boda biashara ni mbaya uchumi ya hii town imekuwa paralyzed reason being one before the hospital ili strike hapo kuna watu wa biashara kuna watu wa boda boda wanafanyia hapo kuna hawkers wanakuja mahali hapo lakini since ugomo ianze which says it to the second month hakuna biashara kuna watoto wako shule wanahitaji kalo wanahitaji chakula lakini maisha imekuwa ngumu sisi ombi letu kwa hii serikali niwaangalie mtu wa chini kwa sababu biashara wakifanya siasa walisema ni bottom up boda boda mama mboga na ambaye saa hizi ndiye anaumia
5: fanya biashara upande wa Mangare nauza vitu kama maharagwe, mchele, dengu, njahe, vitu kama hizo. Na biashara iko chini sana, haiendi kwa vile tulikuwa tunauza kitambo kwa sababu saa hizi ni kama watu wanategemea kwa mil moja. Mbeleni unajua tulikuwa tunategemea unaweza kuta mtu anakula hata mil tatu kwa siku lakini saa hizi kwa vile watu wanalalamika hakuna pesa, mtu dikaa mil moja. So lazima biashara iende chini. Tuchague viongozi ambao watapata kutusaidia uchumi wa Naro ukapata kukua. Kwa hivyo kama ni watu tale kiongozi ambaye atachaguliwa kutengenezea vitu kama viwanda
0: kibale ashoe bale ordoro ita shikeng kuko tolo show ABC injere kisha na gresto na go mbana kama endeleo ro higana ko lekino ashu asto rile sheria katokola aisho ro barbo ogne serikali nari ya buri kati bino shule Kenya pe sisi ya nye ro higana ko lekino e magana ora pinyo ro yaglo mon ogine nye era sa se dunga dokon e gana kai balinye ro makuret ingredi shwenye tangara ki mbana gra shikeng lo shuna le Kenya isula gana glo malingi higino to siasani rimuna jo kele buye bolo shobara tengo na dedo ya ne bur na garo barbo kin ne pedi amane na garen kayuna bo e maga na gata kono kulo mon ne garo bar arumuri na garo barana kono polisi e ro barana ke na do soto na bo sho tene bo ngul lo barbo ni serikali e seriani rangala na ke gona dedo ya erle mona jo ke sha na gere mina ke o re gana na re gino asto re gele sharia ni sho bo ngai mer rasisi ye ne ro re gana kono re gino pe re mina ke gona ti awanga ne se bara lo mona kulo ima gela re goni e gana ke ina ro barango la tumore ni ro barbo ni serikali ele shuri naki enkuko natiduko ya wala lila wangalis nilo tikitama unaabisha na kaisha ulo lomonti nguton saa unyanga kenya kagi Steven wale saringe
6: lolo lomonti undurubu tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yoku ni kitu bulutua
7: ere maya
6: kira namba na boto lo shulema
7: ashamo intubulu yoga intayok namba na bo
8: mayan FM